Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat. Nazoratchisi Arapat Usenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: Lan dur şiperdi. Tanışadığınız mı?
1: Qadimdin hazırgıca Jongoluqla ən qadirlaydigan fazilat oliy janoblik.
2: Oliy janoblik turmushqa singib ketgan harakat mezoni.
1: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
2: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar samimiy, rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
2: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish, kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliklarning ro'yi intilishidir. Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya ömiki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Partiyamızning millatla xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini to'g'ri egallab va umumiylik izchillashtirib, Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, millatlar masalasini hal qilishning jungocha to'g'ri yo'lida qat'iy tavranmay mingib, Jumhuriyat millatining o'rtaq ma'naviy makonini barpo qilib, millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surib, millatlar rayonining zamonaviylashtirish qurilishi qadamini tezlatishiga turtki bo'lib, millatlar ishlarini idora qilishning qonunchilishi saviyasini o'stirib, millatlar sohasidagi yoshirin xavf-xatarning oldini olib va uni tugitib, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini sosialistik zamonaviylashgan qudratlik davlatni umumiylik qurib chiqishning 2-yuzyillik kurash nishonini amalga oshirish uchun ishtifoqlashib kurash qilishga safarbar qilish kerak. Partiyaning 100-yuzyillik musobisini aslasak, partiyaning millatlar xizmatida qo'lga keltirgan eng zo'r muvaffaqiyati millatlar masalasini hal qilishning jongocha to'g'ri yo'lni tepib chiqqanligidir. Islohot ichib yetishdan buyon bo'libmi partiya 18-chi qurultaydan buyon partiyamiz Jumhuriyat millati cho'ng oilasi, Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi, Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlash qatorliq ideyalarni ta'kidlab, partiyaning millat nazariyasi va millatlar siyosatini ham tomirdosh bo'lgan ham davr bilan tang ilgirilgan holda izchillashtirib, millatlar masalasini egallash, millatlar xizmatini yaxshi ishlashdagi qimmatli tajribalarni to'plab, partiyaning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini shakllantirdi. Uni tovandagi jihatlarga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Birinchidan, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining tarixiy o'rnini Jumhuriyat millatining ulug' g'ulinishidan iborat strategiyalik yuksaklikda turib egallab, Jumhuriyat millatining ulug' g'ulinishini amalga oshirishni mavqe va maqsad qilib, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini bir tutash planlash va olg'a siljitish shart. Ikkinchidan, millatlarning sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish uchun o'rtaq kurash qilishiga turtki bo'lishni partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining muhim vazifasi qilib, millatlarning davr qadimiga yaqindan ergishib, o'rtaq ishtifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq g'ulinib rivojlanishini ilgari surish shart. Uchinchidan, Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlashni partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilib, millatlarning ulug' vatanni, Jumhuriyat millatini, Jumhuriyat madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungocha sotsializmni qat'iylik bilan yuksak darajada qalbdan itirof qilishiga turtki bo'lib, Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi qurilishini uzluksiz olg'a siljitish shart. To'rtinchidan, to'g'ri Jumhuriyat millati tarixiy qarishida ching turib, Jumhuriyat millatiga bo'lgan qalbdan itirof qilish tuyg'usi va ishtixorlik tuyg'usini kuchaytirish shart. 5-dan, millatlarning bob barobar bo'lishida ching turib, millatlarning o'rtaq holda o'z ishiga o'zi ega bo'lishiga, davlat ishlarini boshqarishga qatnashishiga kafolatlik qilib, har millat ommasining qonunlik huquq manfaatini kafolatlantirish shart. 6-dan, Jumhuriyat millatining buyuk ittifoqlik bayrog'ini egiz ko'tarib, millatlarning Jumhuriyat millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushini ilgari surish shart. 7-dan, milliy rayon avtonomiya tuzumida ching turib va uni mukammallashtirib, partiya markaziy komitetining siyosat farmonlarining ravon bo'lishiga haqiqiy kafolat qilib, davlat qonun nizomlarining yo'li qo'yilishiga haqiqiy kafolatlik qilib, millatlarning iqtisodni taraqqiy qildirishi, xalq turmushini yaxshilashiga madad berib, o'rtaq taraqqiy qilish, o'rtaq biyishni ishga oshirish shart. 8-dan, Jumhuriyat millatining o'rtaq ma'naviy makonini barpo qilib, millatlarni qalbi uyushgan, ma'naviy jihatda bir-biriga tayindigan qilib, qalbni mujassamlaydigan
ittifoqlashib ilgirlaydigan qudratli ma'naviy rishti barpo qilish shart. 9-dan millatlarning keng orlishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgiri surib, millatlarning g'oya, e'tiqod, hissiyot, madaniyat jihatidagi ittifoqligi va birligini ilgiri surib, bir-biriga hamdam bo'lib, qerindoshlardek yaqin o'tadigan qilish shart. 10-dan millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilishni ching turib, millatlar ishlarini idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamoniy bilishini olg'a siljitish shart. 11-dan davlatning egalik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'dab, millatlarni vatanparvarlik an'anasiga varislik qilib va uni joriy qildirib, vatanning birligi, davlatning xavfsizligi, jamiyatning muqimligini ongli qo'g'dash jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

0: qizingni, dedim men mutimigimni qiqib. O'zing jeratmay otamsan, bu mashinni sang ab qo'ydim. Kelayli 18 yosh kirgan vaqtingda seni shopurlikda o'qitdim men. Shu chaqda mush mashinni mashq qilasan. Uritamanmi, sizib itamanmi deb g'am qilib yurmaysan, dedi opam faxrlangandek bir xil ohangda. Menimu o'zingga o'xshash bir umr shopur bo'lsin demoqchiman. Men sepirav olaman, yuk mashinasi saydimayman, deb qo'yaychimi?
1: Ha, ma'qul, ma'qul, sepirav og'im.
0: Biz

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: qanlayınıgi? Gündanglatmas.
1: Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda hayvanatlarning odamning aqli yetmaydigan yashash maharatlari to'g'risida so'zlab beraman. Tabiat dunyosidagi jonliqlar yashash uchun tadrijiy taraqqiy qilib, har xil iqtidorlarni barliqqa keltirgan. Masalan, mayak meduza, ya'ni ting tarshoyimu qeyriliqdan yashira oladi. To'liqchi qo'ng'iz kecha osmonidagi yulduzlar orqali ko'milib yotgan yemaklarni tepib chiqa oladi. Tuvanda bizga bir qadar notunish, shuning bilan bir vaqtda yana ajoyib iqtidorga ega bir qism hayvonlar bilan tunishib chiqamiz. Birinchisi suvga chidamli qumliq chekatkisi. Egiz tog' tosh chekatkisi deb ataladigan bir xil hasharat bor bo'lib, uning tenining 80%ini to'ngitib qo'ygandimi u o'lmaydi. Ergandan keyin u yanla nayt yaxshi yashay oladi. U Yangi Zelandiyaga xos tur bo'lib, 1500 metr egizlikdagi egiz tog'da yashaydi. U ucha olmaydigan cho'ng tutki hasharatga tava. Tan uzunligi taxminan 6 cm keladi. Rangi asosligi qora, lekin badanida sus rangli chiziqchalar bor. Gerçi chekatkining turqi qarmoqqa biroz qo'rqinchli ko'rinsimi, lekin u oziq tanlamaydi. Hamda asosliq o'simliklarni oziq qiladi. Bundan boshqa u butun umrida ancha harakat qilib ketmaydi. Bu balkim uning suvga taqobil turish iqtidori bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Uning bundoq suvga qarshi turish iqtidoriga ega bo'lishi uning tenidagi ikki xil modda bilan munosabatlik. Bir xil modda Bing Hiji deb ataladi. Bu xil moddani ko'p sondagi to'nglashga qarshi hasharatlarning tinidan topqili bo'ladi. Bu xil modda hasharat hujayrasi sirtidagi suyuqlik muhit temperaturasi xeli yuqori bo'lgan ahvoldami, muzlashga taqobil turishga kapolatlik qilib, ziyoda suyuqni to'rmizlaydi. Boshqacha qilib aytganda, atyozda qor erisimi egiz tog'dagi tashlar yanla muz holati bo'lib, u hech yerga ketmaydi. Bing Hiji yana hujayra ichida muzning shakllanishini eng zo'r darajada ozaytadi. Bu xil iqtidorning amalga ishi to'ltish to'rsi deb atalgan modda bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Bu moddalar hujayra sirtidagi muzning miqdorini ozaytib qolmay, yana hujayra pardasiga eng yaqin suv qatlamiga bevosita ta'sir ko'rsatib, hujayrani qo'g'dash maqsadiga yetadi. Shunga egiz tog' tosh chekatkisi tashabbuskorlik bilan o'zini to'ngitib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin to'ngitib qo'g'dash mexanizmining mavjud bo'lishi bilan chekatkining hujayralari mu to'nglamaydi. Ikkinchisi parazit erkak panuspiyliq, ya'ni shungting longyu. Erkak panuspiyliq bilan tish panuspiyliqning muhabbati qaysi fantaziyalik qo'rqinchli kinolardan qilishmaydi. Tish panuspiyliqining tan uzunligi odatda 218 cm keladigan bo'lib, erkak panuspiyliqining 60-60 to'g'ri keladi. Erkak panuspiyliq bilan tish panuspiyliqning badan shakli jihatida zo'r farq bor. Uning ustiga erkak panuspiyliq parazit qurtga o'xshash tish panuspiyliqning tenida yashaydi. Buni bayqagan olimlar bir mahal ularni ikki xil o'xshamaydigan tur deb qaragan. Erkak panuspiyliq tug'ilgandan keyin darhol tish panuspiyliqni izlab tepib parazitlaydi. Bo'lmasa o'lib qoladi. Uning ustiga u tug'ilgandan yana intayin taraqqiy qilgan poraz sezimi a'zosi va ko'ri sezimi a'zosiga ega. Tish panuspiyliqini topgandan keyin erkak panuspiyliq tish panuspiyliqning terisini tishlab yirtib yetadi. Ondan bir xil enzimni qo'yib beradi. Bu xil enzim o'zining og'zi va tish panuspiyliqning terisini eritib qolmay, yana o'zini ergandan keyingi tumshiqi bilan tish panuspiyliqining qon aylanish sistemasiga biriktirib oladi. Bu vaqtda parazit yashash jarayoni tamomlandi. Erkak panuspiyliq muvaffaqiyatlik parazitlangandan keyin u tish panuspiyliqining barliq oziqligi, qini va boshqa badan suyuqliklari orqali yashaydi. Agar tish panuspiyliq o'lib ketsa, erkak panuspiyliq ham birga o'lib ketadi. 3-chisi qasraqsiman putliq qulula, Lingjia Wonyo. Bizga tunishliq bo'lgan qululining roshan afzalligi ularning qattiq sirtqi qipi. Ammo ularning ojizligi ham o'xshashlan ayt roshan bo'lib, qululi o'mlab mangandagi osti qismi intan yumshoq bo'ladi. Ammo 2001 yil bayqalgan qasraqsman putli qululining qisqushpaqining kuchli qisqush putiga taqobil tura oladigan sirtqi qipi bo'lib qolmasdan, yana o'mlaydigan qattiq qasirqa bor. Qasraqsman putli qulula faqat Hind okeanining 2700 metr chuqurlikdagi issiq suyuqlik purkish egizi atrofida yashaydi. Uning bu xil muhitda yashalishi uning alohida sirtqi qipining foydasidan bo'lgan. Qasraqsman putli qululining sirtqi qipi jami 3 qavat qurilmaga ega bo'lib, eng sirtqi qavati temir sulfiddan tuzilgan bo'lib, qora rangda, g'oyat zo'r chuqur dengiz bismiga taqobil turadi. O'tir qavati organik sirtqi qap pardasi bo'lib, uning roli odatdagi qululining sirtqi qipiga o'xshash. Eng ichki qavati aragonit, ya'ni vinsh. Aragonit bo'lsa bir xil kalitsiy karbonat, ya'ni tansuangaydan shakllangan modda. Eng ichki qavati o'tir qavat bilan birlikda har qanday hujumdan kelgan zarbini sumiradi. Qasraqsman putli qululining ostida bo'lsa, parcha-parcha mustahkam tor ham uzun qasraqlar bo'ladi. Bu qasraqchilar temir sulfid va temir disulfid qatorli ximiyalik moddalardan tarkib topgan bo'lib, osti qismini qo'g'dash va o'milashda mushu qattiq qasraqlarga tayinadi. Biroq ular yashaydigan joyda yuqori sifatli rodlar bo'lg'ashqa qasraqsman putli qululining mutlaq mudofiyasi bo'lgandimi, yanlim nasl qurib ketish kirdobiga berib qolgan.
2: Arqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, әхләтне терип, әхләт сандыгыга ташлаймын. Анам мохит асраш иштиси. У һәр көне шәһәр саат 4-тә хезмәт кылышны башлайды. Һәр көне 6 километр юлны 10 саат тазлайды. 400 җиңдән артык әхләтне бер тараф булды. Анам мохит асраш иштиси. Поран чапынга кармай, һәр көне шәһәрмизне тазлайды.
3: Бу эш җапалык, ләкин нәчә 10 ел эшләдем. Шуңа бу эшкә багын сыры михрим төшүп калды.
4: Ача, бүген ава ысык, бер юттым су истелеңә.
5: Гүзәллек ва пакызлыкны когдыгычы мыйт асраш кичтеләргә ихтирам.
2: Ана, чапа чактыңыз.
1: Қадырлық достар, бүгін яна қызықарлық білімнәдімі сөзләп бермен. Бәзді түш көргенде чөчіп ойғынып кеттіміз ғой, бұның сәбәбі түшпәк әқиқи болып кеткенде чоң мені қаттарын ес қылғалықыда. Қорсақты ке бұ ақымы түш көрді, әмі түшеді көрініш жоқ болып, пәкәт теги сезімі вә аңла сезімілі бар. Көкітінің егіз бойшылықыға 20 тонны су қачылығылы болуды. Лекен, оның ғалы қысмының диаметрі аран бір баскетбол чоңлықчылық келуді. Ананас дәрәқті өсідіған мейвәміз. Тырнақты дайым чилегенде, тырнақ кырвыки сырткы күчнің тәсірді кейнеге чекінеді, яни тырнақ юзі кичикләп кетеді. Морожный тойныш тойғысыны пәсәйтеді. Әгер бір нәрсе яп тойып келіп, яна давамлық жигісі болса, морожный япсына пақсы болуды. Қызларының чоң миңсы деке тіл өжәйірлері оғыларынекеден 12% көп. Чичот кылғанда, чичоткісі құрғақ болы шекерек. Шында кылғандала, чипасының

qalaydigan iqtidor emas, balki hammaga sus muomila qila oladigan pozitsiya. Ba'zida siz igizda turganda yiroqni ko'ra olasiz. Lekin sus muomila qilganda ondan ba'zi narsalardan voz kecha olasiz. Keng qo'rsoqlik bilan turmush kechiring. Shundaylar atrof siz uchun cheksiz bo'ladi. Bir odamning umidni tuta oladigan faqat o'zi. Umiddan voz kecha oladigani mu o'zi. Turmushda atrofingizdagilarni qo'llashni, tushunishni biling. Mayli mag'lub bo'ling yoki g'alaba qiling, har chaq o'zingiz uchun olqish yangratishni unutib qolmang. Yiqilib tushsangiz, yo'qolsangiz, jiddiylashmang. O'rningizdan turib, olg'a qarab mingayvering. Davomli tirishing. Turmush bizni tavlaydi. Kichikkina qiyinchilikda nima qilarimizni bilmay qoladigan vaqtimizdan toki har ishga tamkin muomila qila oladigan bizning maydonga kelishimiz bu turmushning bizga qilgan sovg'isi. Japon mushaqqat bizni texnikan qursoq qiladi. Qadamingiz ostidagi egiz pastliklarga sal qarang. Ularning hammasi hayotingizning egizligini hosil qiladigan ul tashlar. Barcha do'stlarimizga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Qiynamasa güzel kuylarimiz davomli yangraydi.

ili chet ellarda yangidan qurilgan hisoblash kuchi markazining yillik selimi ko'lami 4 trillion 200 milliard yuanga yetishi mumkin ekan. Davlat ichidagi nurkabel korxonalari chet ellardagi o'rinlashtirishini tezlatib yetibdi. Yer shari hisoblash kuchi markazining orqa-orqadan amaliyotishi, keng balbaqqa bo'lgan ehtiyoj ko'rsatkichining eshishi Jungoning optikli xabarlashishini sahna markaziga yuzlandirdi. Jungo korxonalari dunyo bo'yicha 70%dan ortiq optik modul bo'ligi o'lishi, 60% optik tala o'lishini egallab qolmasdan, yana qovoq o'zaklik optik tala, yuqori sur'atli optik modul bo'ligi, hatto darajadan tashqari aloqa moduli bo'ligi qatorliq oldingi qatordagi musobaqa yo'lida tez sur'atda ma'lumotda.

hamda muvofiq quyuqlikda tanishish kerak. Quyuqlikka bak yuqori bo'lib kelsa, tuk xaltisi haqiqiy teri hujayralarining o'lishini keltirib chiqarib, aksincha chashning o'sishini tizginlashtirishdan saqlanish uchun qora kunjutni ko'p iste'mol qilmasligi kerak. B guruhidagi vitaminlarni ichsa, yog' tapchidigan teri yallig'ini davolashga belgilik yordami bo'ladi. Ammo sirtdan vitamin B6ni ishlatib chash tushishni davolashning ilmiy asosi yo'q. Badandagi vitamin seviyasining tamponligini saqlashning chash tushishni davolashga belgilik yordami bor. Lekin chash tushishning oldini olish uchun ko'p miqdorda vitamin iste'mol qilishga hargiz bo'lmaydi. Chash tushishni davolaganda nurg'un kishi yana chash tushishning oldini oladigan chach yuyish suyuqligiga umid bog'lab, kundalik chach yuyish orqali chash tushishning oldini oladigan chach o'stirish maqsadiga yetmoqchi bo'ladi. Patologiyalik chash tushishga nisbatan nuqul holda chash tushishning oldini oladigan chach yuyish suyuqligiga tayanganda davolash rolini o'ynay olmaydi. Zanjivil chach yuyish suyuqligi, salitsilik moyi bo'lmagan chach yuyish suyuqligining unumlik tarkibi chaklik. Bosh terisi bilan ta'sir ko'rsatish vaqtimi nihoyatda qisqa. Chash tushishning oldini olish unumi intayin ojiz. Salitsilik moyi bo'lmagan chach yuyish suyuqligi chashning yuzidagi tangichlar orliqini to'ldiradi. Shuning bilan bir vaqtda bir qavat moy pardisi hosil qilib, suv tarkibini unumli quliplab, chashni texmi siliq qiladi. Ammo uzun muddat takror ishlatganda salitsilik moy yig'ilib qilib, chashning moylashishini og'irlashtirib yetishi mumkin. Shunga yog' tapchiraydigan chash tushish bemorlari eng yaxshisi salitsilik moy bo'lmagan chach yuyish suyuqligini tanlab ishlatishi kerak. Li Junying munolarni bildirdi. Uningdan boshqa navbatda bozorda yana bir qism tarkibida minodil bo'lgan chach o'stirish dorisi purkugichni nurg'un kishi chach tushishining oldini oladigan xislatlik dori deb atashadi. Minodil bir xil qon tomirlarini kengaytiruvchi dori bo'lib, ilgari yuqori qon bosimini davolashga ishlatiladi. Hozir chach tushishini davolaydigan birinchi safdagi dori bo'lib qoldi. Qisman joylarda uzun muddat ishlatilsa, otiliq chach tushish tipidagi chach tushish va doirlik chach tushish bemorlarining chachlarining o'sishini ilgari surdi. Ammo minodil ishlatish jarayonida cheka, yong'oq sunki, peshonasida tuk ko'p bo'lish qatorliq aks ta'sirlar ko'rilishi mumkin. Shuning uchun doktorning ko'rsatmasi bo'yicha kasalga qarab dori ishlatish, o'zi sotib olmaslik, xohlagancha surtmaslik kerak. Li Junying chach tushgan bemorlarga shuni eskartdiki, o'xshash bo'lmagan tipdagi patologiyalik chach tushishini davolash usuli zo'r darajada o'xshamaydi. Yemaklik bilan davolash, sog'lomlik buyumlari, o'z sotib olgan dorilar uzoq muddatlik davolash unumiga erishalmaydi. Cho'qim muntazam doktorxonaning teri kasalliklari bo'limi qatorliq aloqador bo'limlarga berib davolanish kerak. Odatda tunchi qitim kasal ko'rsatganda doktor kasallik tarixini so'raydi. Chach tushish shaklini kuzatadi hamda bosh terisini tekshiradi. Balkim bir necha tal chashni osti tortib yoki bir qism chashlarni tatib chiqirishi mumkin. Doktor yana ba'zi tekshirishlarni qilib, kasallik sababiga diagnoz

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынымын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскунчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shotap. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Men tamoq yetkizgichi. Боран чапқундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вақтыда yetkizip берелмесем, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтадан жанланып кетемин.
7: Тада, аптап кырдап кетипсиз.
8: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
4: Kainatdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
9: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini osha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
10: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, Hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıkta sebep kılımız.
1: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

keltirib chiqiribli qolmasdan rahmi paydo qildi. Suchanikining ichki devorida suduğu bor, ichsa bo'rakda tosh paydo qildi degan gaplar tarqaldi. Undaqda tok chaynakda qaynatgan suvni yana xotirjam ichkili bo'lamdi. Uzoq muddat tok chaynakda qaynatilgan suvni ichsa rostilla rax paydo bo'lamdi. Birinchi pishniqva. Tok chaynak dotlashmas poladdan yasalgan bo'lib, ichida mangan elementi bor. Suv qaynatish jarayonida mangan elementi ajralib chiqadi. Uzun muddat iste'mol qilinsa, badandagi mangan elementi o'lchamdan eshib ketib, nervini zaxmlandirdi, hatto rax paydo qildi. Amaliyotda bo'lsa, tok chaynakni yasash materialida garchi mangan bo'lsa-mu, lekin u zich to'qilmalar orqali mavjud bo'lib turadi. Odatda suv qaynaganda uni ajratishni aytadiz. Uda 1000 soatdan ortiq qaynatilgan taqdirda-mu, ajralib chiqadigan mangan elementi nayda cheklik bo'lib, odam badaniga bo'lgan ta'sirini asosan nazardan saqit qilishga bo'ladi. Ya'ni muntazam maqsad setib olsalar bexatar bo'ladi. Zaharlanish, rak paydo qilish xavfi bo'lmaydi. Mayli qaysi xil tok cho'g'ini setib olishdan qat'i nazar, layoqatlik mahsulotlarni setib olish kerak. Ondan shaxs va oilaning ehtiyojiga asosan material sifati va cho'ng kichikligi qatorliq omillarni o'ylashish kerak. Navoda dotlashmas polat chaynak setib olmoqchi bo'lsangiz, amal bar 304 dotlashmas polat, 316 dotlashmas polat qatorliq yemaklik darajasidagi dotlashmas polatni tanlab ishlating yoki ijro qilish o'lchami 2011-GB9684 yoki yemaklikka ishlatiladigan degan belga va xitoba bo'lgan

0: Ne uzun vaqt ishlatgandan tegida bir qavat qilin suvdug'i paydo bo'lishi mumkin. Suvdug'i ko'p suvni uzun muddat ichganda badanda tosh paydo bo'lish xavfini oshiradi. Bu qarash rasmidi. Biz oldi bilan suvdug'i degan zoti nima? Shuni bilan tunishib qo'yaylik. Turmushda ichadigan turbi suvi tarkibida ma'lum miqdorda kalitsiy ioni, magniy ioni bor bo'lib, qaynagandan keyin bu moddalar ximiyalik reaksiyalashadi. Kalitsiy karbonat, magniy karbonat qatorliq suvda oson erimaydigan moddalar ajralib chiqib, chaynakning ostiga yopishib turdi. Bu dal biz deyotgan suvdug'i hisoblanadi. Suvdug'i ichidagi asosliq tarkib karbonat turidagi moddalar bo'lib, bu moddalar badanga kirgandan keyin bir qismi parchalanadi, parchalanmaydigan bir qismi cho'ng tarat bilan birga badan sirtiga chiqib ketadi hamda salomatlikka xavf yetib kelmaydi. Uningdan boshqa, davlatimizning ichimlik suv tozalik o'lchimida turbi suvining qattiqligiga mu aniq talab qo'yilgan bo'lib, layoqatlik turbi suvi ichish salomatlikka xavf yetib kelmaydi. Uning ustiga suvni ko'p ichganda kalitsiy oksalat, kalitsiy urik kislotasining quyuqligini suyultirib, tosh paydo bo'lishining oldini oladi bo'ladi. Suvdug'ini tozalashdagi abchil choralar mundoq. Gerçi suvdug'i salomatlikka ta'sir yetkazmasimi, ammo chaynakning issiqlik qabul qilish iqtidoriga osonlik ta'sir yetkazgachga Uning ustiga sezgü a'zolar shunaqla ko'nglimizda ishkanda belgilik psixikalik to'salg'u paydo qilgachqa suvdug'i bor chaynakni qaralik tozalab turish kerak. Birinchi xil usul. Yarim qoshiq soda suvini suzuk suv bilan quyuqroq tangshab, undan pokiz dasmol bilan suvdug'i bor tok chaynakning devorini bo'ylab uyoq-buyoqqa surtganda osonlar suvdug'ini surtib atkila bo'ladi. Ikkinchi xil usul. Limonni yalpoqlab tok chaynakka silib, pokiz suv quyib Suv qaynagandan keyin 5 minut atrofida chilab qo'ysak, suvdug'ini tozalashga yordami bo'ladi. Undaqda tok chaynakdagi suvni takror qaynatsa, nitrit kislota tuzi yuqorilab ketamdi. 3-chi pitniqva. To'rda qayta-qayta qaynatilgan suv nitrit kislota tuzining quyuqligini oshirib yetadi. Doim bundaq suvni ichganda osonlik zarilib qoladi degan gaplar tarqaldi. Suvda nima uchun nitrit kislota tuzlari bo'ladi? Chunki turbi suvi tarkibida nitrat kislota tuzlari bor bo'lib, qayt-qayt qaynatish jarayonida yuqori temperaturda oksigen yetishmaganlikdan qisman nitrat kislota tuzlari nitrit kislota tuzlariga aylandi. Lekin qaynoq suv tarkibidagi nitrat kislota tuzlarining miqdori nihoyatda oz. Muxbir ilgari munosabatlik sinovlarini olib borgan. Turbi suvi tarkibidagi nitrit kislota tuzlarining miqdori taxminan 0.17 mg ml. Bir qitim qaynatgandan keyin nitrit kislota tuzlari 0.21 mg ml. 20 qitim qaynatgandan keyin nitrit tuzlari 0.38 mg ml bo'lgan. Elimizda turmushda iste'mol qilinadigan suv tarkibidagi nitrit kislota tuzining o'lchami 1 mg ml bo'lib, nazariya jihatdan aytganda xotirjam ichishga bo'ladi. Suv ichish intayin muhim. Tok chaynakdagi suvning salomatligiga hech qanday ziyoni yo'q. Ko'pchilik bakrak diqqat qilishga tegishliki tumandagi 3 xil suv bo'lib, eng yaxshisi ichmaslik kerak. Buning birinchisi qiziq suv. Ziyoda qiziq suv eg'iz bo'shlig'i, qizil o'ngash va oshqozon shilliq pardisini osonlik ko'ydirib qo'ydi. Ichimlik suvining ziyoda qizib ketishi va yemaklikning ziyoda qizib ketishi yuqori hazm yo'li rak kasalining bir fiziklik omili deb qaraldi. 65 Selsiy gradusdan yuqori issiq ichimlik xalqaro rak kasali tadqiqot apparatlari tomonidan ichki A turdagi rak paydo qilguvchi moddalar qatoriga kirgizilgan. Eng yaxshisi ilmon qaynoq suv ichish kerak. Suvning temperaturasi 40 Selsiy gradus atrofida bo'lsa muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi qaynamagan suv. Unumlik tadbir qo'llanib bartaraf qilinmagan qaynamagan suvda xlor gazi, bakteriya, qurut tuxumi, qoldiq organik modda qatorliklar mavjud bo'lib, odamning salomatligiga yoshirin tahdid paydo qilib, asollar jiddiy xarakterlik oshqozon uchay yallig'i va qisman yuqumli kasalliklarni keltirib chiqardi. Uchinchisi, ichimlik suv mashinasi ichida 7 kundan ortiq turgan suv. Suv kirish va chiqish egizi ko'p bo'lganda suv ichish mashinasini taltukis dezinfeksiya qilish noyitas. Suv ichish mashinasidagi suvning tadrijiy ozayishiga agishib, suv ichish mashinasida bakteriya paydo bo'ladi. Shunga qaralik yuyib turishga diqqat qilish kerak. Suv ichish mashinasidagi suvning musbat kapolat muddati bo'ladi. Odatda 7 kundan ishib ketmasi muvofiq bo'ladi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilganim yo'q.

0: yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishining ehtiyoji. Yaqinqi yillardan buyon mamlakat bo'yicha birligi kelgan cho'ng bozor qurilishida ijobiy unum qo'lga keltirildi va muhim ilgirlash bo'ldi. Lekin yanada davomliq kuchab, uzoqgacha to'kib qo'yishga to'g'ri keldi. Aloqador tuzum qurilishini cho'ngqur olg'i siljitib, mulk huquqini qo'g'dash, bozor ijozati, adil raqobatlashish, ijtimoiy inovat, bozordan chekinish qatorliq tuzumlarni yanada mukammallashtirib, asoslanadigan belgilama, amal qiladigan qoida bo'lish, tayinlangan qonun bo'lishni ishqa oshirish kerak. Bozor asoslarini yuqori o'lchamda tutashtirishni cho'ngqur ilgari surib, iqtisodning yurishini ravonlashtirib, butkul jamiyatning ashyo obroti tanarxini unumlik tuvalitish kerak. Nuqtalik sohalarda bozorni birlikka keltirishni cho'ngqur ilgari surib, nuqta orqaliq doirani yetaklab, nuqta bilan doirani birlashtirib, ammo va korxonalarni texmo his qila oladigan, erisha oladigan qilish kerak. To'siq nuqtalarni texmo zo'r kuch bilan ravonlashtirib, turli oshkora va yoshirin to'siqlarni tugitib, bozorning hayotiy kuchi va yoshirin iqtidorini to'liq namoyon qilish kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish xalq ommasining hayotiy va mol-mulk bexatarligiga, islohot, taraqqiyot, muqimlik umumiyatiga munosabatlik. Yangi vaziyat, yangi talabga uyg'unlashib, zamonaviylashgan jiddiy ishlarga taqobil turish tizimini qurishni tezlatib, jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish islohotida yangilik yaratishni cho'nqurlashtirib, moslashib taqobil turish mexanizmini mukammallashtirib, cho'ng bexatarlik, cho'ng jiddiy ishlarga taqobil turish andisini barpo qilishga turtki bo'lish kerak. Xavf-xatarni manbadan boshqarish tezgillashni gavdalandirib, kuzatish, oldin ma'lumot berish, signal berishni kuchaytirib, mohiyatlik bexatarlik saviyasini o'stirib, tuzash andisini ishdan burun oldini ilishga o'zgartirishni tezlatish kerak. Jiddiy ahvolga taqobil turish kuchlarining joylashishini sarxillashtirib, butun omillik tarkibini kuchaytirib, asos qatlamining jiddiy ahvolga taqobil turish asosini puxtalab, xalq havo mudofiyasi, texnika mudofiyasi, qurilish mudofiyasi, boshqarish mudofiyasi qatorliq tadbirlarni bir tutash planlab yaxshi amaliyalashtirish kerak. Nuqtalik kasb sohalarining bexatarligini tuzashni zanjir bo'yicha ilgari surib, har darajalik o'rinlar har qaysi taraflarning mas'uliyatini chingitib va kuchaytirib, tang tutib o'rtaq boshqaradigan, moslashib ham turtki bo'ladigan yaxshi vaziyatni haqiqiy shakllantirish kerak. Yig'inda Jungho xalq jumhuriyatining Jungho xalq banksi qonunining tuzish kirgizilgan loyihasi muzokara qilindi va prinsip jihatdan ma'qullandi. Loyihani mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Jungho xalq banksi qonuniga tuzish kirgizish davlatimizning pul muomila qonun tizimini mukammallashtirishdagi ul qurilishi. Pul muomila qonunchilik qurilishini kuchaytirib, Markaziy banka tizimini tez mukammallashtirib, Markaziy bankining mas'uliyatini qonun bo'yicha umumiyuzlik yaxshi ado qilish kerak. Yig'in yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
1: Stansimiz xabari. Gobian zonglisi Li Chang yaqında Jungho Xalq Jumhuriyetining qizilmi boylik qonunni yo'lga qo'yish nizomini e'lon qilish to'g'risida Gobian buyrug'i imzoladi. Bu nizom 2026 yil 6 ayining 15-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Nizom tuzish kirgizilgandan keyingi qizilmi boylik qonunning unumlik yo'lga qo'yilishiga kafolat qilib, qizilmi boylikdan muvofiq ich foydalanishni ilgari surib, qizilmi boylik va ekologik muhitni qo'g'dashni kuchaytirib, konchilikning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, qizilmi boylik bexatarligiga kafolat qilishni maqsad qilgan. Nizomda birinchi, konchilik huquqi tuzumi yanada mukammallashtirildi. Ikkinchi, qizilmi boyliklarni chorlash, ichishga aloqador tuzumlar tafsiliylashtirildi. Uchinchi, qon rayonining ekologiyasini asliga keltirishga aloqador tuzumlar tafsiliylashtirildi. Qon qizish huquq egasining qon rayonining ekologiyasini asliga keltirishga mas'ul kishi ekanligi aydinlashtirildi. Qon rayonining ekologiyasini asliga keltirishni tamomlash muddati va tashrif o'tkazilish tartibi belgilandi. 4. Qizilmi boyliklarni zapas saqlash

hammasi Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishiga foydasiz. Jonghua madaniyati bilan millatlar madaniyatining munosabatini to'g'ri egallash kerak. Millatlarning munavvar an'anaviy madaniyati Jonghua madaniyatining tarkibiy qismi. Jonghua madaniyati asosiy qo'l. Millatlarning madaniyati shoh yopirmoqdir. Yiltiz teran g'ol kuchlik bo'lgandilar, shoh yopirmoqlar baraqson o'sidi. Modda bilan ruhning munosabatini to'g'ri egallab, barliq islohot taraqqiyotga Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini namoyon qilishning ahamiyatini, birlikni qo'g'dash, bo'lgunchilik qarshi turishning ahamiyatini, xalq turmushini yaxshilash, kishilar qalbini mujassamlashning ahamiyatini singdirish orqali Jonghua millati o'rtaq gavdasini yemirilmas qilish kerak. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining tutqasi. Barliq xizmatni buningga markazlashtirish kerak. Jonghua millatining o'rtaq ma'naviy makoni qurilishini umumzlik olg'a siljitish kerak. Partiya tarixi, yangi Jonggo tarixi, islohot ichivitish tarixi, sotsializmning taraqqiyot tarixi o'g'unish tarbiyasida partiyamizning 100 yillik millatlar xizmatidagi muvaffaqiyatlik tajribalarini cho'nqur yakunlab, partiyamizning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini tadqiq qilishni cho'nqurlashtirib, zamonaviy madaniylik tarbiyasini kuchaytirib, madaniylik barpo qilish, fuqarolar axloq qurilishi, davr yangi kishilarni yetishtirish qatorliq qurilishlarni cho'nqur yo'l qo'yib, har millat ommasini ideyaviy qarash, ma'naviy havas, turmush usuli jihatda zamonaviylashishga qarab qadam qo'yishga yetaklash kerak. Davlat o'rtaq tili yozuvini kengaytirish va umumlashtirish, millatlarning tili yozuvini ilmiy qo'g'dash, osonlik millatlar tili yozuvini o'g'unish va qo'llanishga hurmat qilish va kafolatli qilish kerak. Millatlarning sotsialistik zamonaviylashtirishga o'rtaq otinishiga turtki bo'lish kerak. Rayonlarga farqliq madad berish siyosatini mukammallashtirib, millatlar rayonlarining islohot ichivitishni umumzlik cho'nqurlashtirishi, o'zini taraqqiy qildirish iqtidorini o'stirishini qo'llash kerak. Millatlar rayonlari mavqeni boylik avzaligi, taraqqiyot sharoiti, selishtirma ustunligi qatorliq amaliyotga qo'yib, yangi taraqqiyot bosqichini egallash, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yangi taraqqiyot andisiga singishish, yuqori sifatli taraqqiyotni ishqa oshirish, o'rtaq beshni ilgari surishning boshlanish nuqtasi va kuchayish nuqtasini to'g'ri tepib chiqishi lozim. Millatlar rayonlarining ul asla qurilishi ilib berishi, kasb qurilmasini tanishishini qo'llash salmoqini oshirib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot va ekologiya madanligi qurilishining umumiy joylashtirmasini sarqillashtirib, har millat ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirish kerak. Millatlar rayonlarining nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish natijalarini mustahkamlashni, yezi kanitlarni gullandirish bilan unumli jipsilashtirishini qo'llab, dehqonchilik, chorvachilikning yuqori sifatlik, yuqori unumlik bo'lishi, yezi kanitlarning yashash va ishlashga bob keladigan bo'lishi, dehqon chorvachilarning bay-bayashat bo'lishini ilgari surish kerak. Chegara bo'yi rayonlarni ichish, ichivitish siyosat sistemasini mukammallashtirib, chegara rayonni mustahkamlash, chegara rayonni gullandirish, xalqni betish harakatini cho'nqur olg'a siljitish kerak. Millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urlishini ilgari surish kerak. O'xshash bo'lmagan millat, o'xshash bo'lmagan rayonlarning amaliyotini to'liq o'ylashib, shahar yezi qurilishining joylash sherik plani va ommaviy mulozamat boyligini taqsimlashni bir tutash planlab, siyosat tadbirlarini mukammallashtirib, muhit kayfiyat yaratib, millatlarning makon, madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixika qatorliq jihatlarda umumzlik kiralishini tadrijiy ishqa oshirish kerak. Millatlar ittifoqligi taraqqiyoti bo'yicha barpo qilishni cho'nqur qanot yaydirib, ishki mazmunni cho'nqurlashtirish, shaklni beytish, usulda yangilik yaratishga kuchash

kerak. Jonghua milleti ortaq gavdisi engini mustahkamlash, tashviq tarbiyasini doimlashtirish mexanizmini barpo qilib, uni kadrlar tarbiyasi, partiya a'zolari tarbiyasi, xalq ma'rifi tizimiga kirgizish, jamiyat tashviq tarbiyasini yaxshi qilib berish kerak. Millatlar ishlarini idora qilish tizimi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashish saviyasini o'stirish kerak. O'xshash bo'lmagan rayon, o'xshash bo'lmagan millatning amaliyotiga asosan barobar, adil bo'lish prinsipi bo'yicha rayonlashtirish va dal joyida bo'lishni gavdalandirib, muayyan rayon alohida masala, alohida ishlarga texnik ko'p qartilgan rayonlarni farqli qo'llash siyosatini tuzish va yo'l qo'yish kerak. Har millat ommasining qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha kafolatlantirib, millat omiligi chetiladigan delo vaqealarni qonun bo'yicha yaxshi bir taraf qilib, qonunga xilof turlik jinoiy qilmishlarga qonun bo'yicha zarba berib, qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni ishga oshirish kerak. Millatlar sohasidagi zo'r yoshirin xavf-xatarning qat'iy oldini olish kerak. Ideologiya bazasini ching saqlab, millat omiligi chetiladigan ideologiya masalalarini faol salmoq bir taraf qilib, milliy bo'lgunchilik, diniy asabilik ideyasining zaharini davomli tozalash lozim. Xalqaro terrorlikka qarshi turish hamkorligini kuchaytirib, nuqtaliq davlat va rayon xalqaro tashkilot chataldiki osonlik millat xojavlar va xorinlar qatorliqlarga doir xizmatlarni yaxshi ishlash kerak. Partiyaning umumiylik rahbarligini kuchaytirish va mukammallashtirish partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi ishlashning tub siyosiy kafolati. Har darajalik partiya komitetlari to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchni chingitib, ikkini qo'g'dashni ishga oshirib, siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, davlatning cho'ng ishini asti ching saqlab, asosiy gavdalik mas'uliyatini astoydil ado qilib, partiya rahbarligini millatlar xizmatining butkul jarayonini izchillashtirib, partiya komiteti bir tutash rahbarlik qiladigan, hukumat qonun bo'yicha boshqurdigan, birliksep tarmiqi bosh bo'lib moslashtirdigan, millatlar xizmati tarmiqi mas'uliyatini ado qiladigan, har qaysi tarmoqlar birlikda hamkorlashadigan, butun jamiyat o'rtaq qatnashadigan partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmati andisini shakllantirish kerak. Asosiy qatlam millatlar xizmati apparati qurilishini kuchaytirib va millatlar xizmati kuchini oshirib, asosiy qatlam millatlar xizmatining unumli yurishiga haqiqiy kafolat qilish lozim. Yangi davrdagi yaxshi kadr o'lchamida ching turib, partiyaning markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'dashda pozitsiyasi alohida keskin, cho'ng haq cho'ng nohaqni aniq ayirishda maydoni alohida ro'shan, Jonghua milleti ortaq gavdisi engini mustahkamlashda harakati alohida qat'iy, har millat ommasini qizg'in so'yishda muhabbati alohida samimiy bo'lgan millatlar rayoniy kadrlari qo'shonini tirishib qurib, har darajalik rahbarlik huquqining sodiq, pok, mas'uliyatchan kadrlarning qo'lida bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish lozim. Sharoiti jafolik rayonlarda xizmat qilayotgan birinchi safdagi kadrlarga texnik ahamiyat berib, ko'ngil bilib, g'amxo'rlik qilib, texnik ko'p munavvar ixtisoslarni jalb qilish kerak. Osonlik millat kadrlarini yetishtirish va yaxshi ishlatishga ahamiyat berib, siyosiy jihatda qattiq sinoqdan o'talaydigan, mas'uliyatni dodil zimmasiga ola oladigan munavvar osonlik millat kadrlarga to'liq ishonish va ularni muhim vazifaga qo'yish lozim. Millatlar rayonlarining asosiy qatlam hokimiyat qurilishini kuchaytirib, asosiy qatlamning ulini puxtalab, asosiy qatlamda partiyaning millat nazariyasi va millatlar siyosatini tushunadigan odam bo'lishi, millatlar xizmatini tutadigan odam bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish lozim. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 8. ayının 27. günü Merkez Milletler Hizmeti yığında kılgan Jonghua Milleti ortak gavdisi inini mustahkemleşni asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukur süpetlik terakiyatıga türütkü buluş gerek namlı sözünün muyumluğu.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnali programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riya Sajid Dostanlar, Sheringul To'xtayman.

işini bilişimiz gerek. Biz yardımga muhtaç bo'lgan chaqda boshqalarning bizga cho'qim yordam berish majburiyati bo'lmaydi. Undan boshqa mustaqil fikr yurgizish, qaysarlik, xushallik va baxt biz erishmoqchi bo'lgan narsalardir. Qandoqli bo'lmasin, faqat o'zimizla ömrümüzün oxirigacha o'zimiz bilan birga bo'lamiz. Shun qanday qilishimiz kerak? Shunga o'zimizga tayinish uchun o'zimizni qudrat topqizishimiz kerak. Undan boshqacha, undan boshqa farqlandirishni bilishimiz kerak. Do'st tutishda boy namratligiga qarmang. U milliarder bo'lsa-mu, uning boyligining siz bilan qilcha aloqasi yo'q. U hech nimasi yo'q namrat bo'lsa-mu, bir kunlarda siz ehtiyojli bo'lganda sizga birdan bir boyligi bo'lgan bir parcha nenini berib yetishi mumkin. Mana bu ro'yi boy do'st bilan ro'yi namrat do'stning farqi. Unundan boshqa qadrlashni bilishimiz kerak. Shuningda ishiningki dunyoda go'zal ham chin muhabbat hikoyasi haqiqatan mavjud. Ana shundoq muhabbatga muyassar bo'lganimizda qadrlashni bilishimiz kerak. Yana zimmisiga elishni bilishmi intayin zarur. Nima sababdan to'y qilgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, balangiz bo'lgan ekan, cho'qim bu oilni sevishingiz lozim. U qanchalik oddiy, qanchalik sug'oq bo'lishidan qat'iy nazar, uni illitish sizning majburiyatingiz. Chunki siz ota-ona. Pishpitlishni bilishimiz kerak. Bizning yoshlik bahorimiz ko'zni yumib ochqichi o'tib ketdi. Yuzimizdagi qo'riqlar bag'ansir ko'paydi. Ko'zlarimiz torilishdi. Yillar bizning ruxsatimizni olib ketdi. Ammo tajriba saboqlarimiz ko'paydi. Ko'rgan, bilgan, anglaganlarimiz ko'paydi. Masallarga bag'ansir to'g'ri hukm qiladigan, to'g'ri tushunadigan bo'ldimiz. Albatta, yuqorqi mana shu tavsiyalarimiz anglovchilarimizning har bir kunining ma'nosi ega bo'lish uchun. Qiynamasa güzel tavsiyelerimizden ki nadir nakşelerimiz devamlı sile.

kitob oyatni so'zlaydi. Har kuni bir kitob tez ritmli jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitob xumorlarining eng yaxshi tanlishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.